0: on tonight. Tá mo dír a thaga ag an tap spada chóirte agus tá sé am dom an tún is mó sa tír a roint díobse. Sa lar gásag mé amach an tún tágain ag a bhra hain éis mo tír gahana tapa len ar top 10 na seachna.
1: Seo íd na jehits is mó an seachtan seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy,

0: agus fágam mé libh a chuir de leis an chéanas móta tí an taftan seo. Sásará, gur piasa ceol áling ar an aché. A gibhar a hain, Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number one.